am solo islam bi nga xamanteni alquran mo ñu ko netali way bala ñu dugg ci islam bi ñu nuyu ngalawé ngi ci taawul ñu dekk ci ñu mu faydaale émission bi ak ñu koy topoto ñu koy nuyu di ñëw itam Ibrahima Mbaye di jàng rekkatu arab nekk ci isine benn tali